pfupi ndiari mumhepo pamapindi makumi maira rusala kuti ziite sina umwe nguva kuti nasvikisirwa zvimasoko muchizungu kubudira kumaputi zvakupesa mhepo izvozvi pfumbi tolo pachiwale mwezi uri mbuu kare karepo mutunhumo penu zvichiripo penu.

0: Tete tabonga komare paprekere vo radio msambeke matanganeso panguva mbiri makumatatu miseswa. Ndiyo 14 zvo 30 minuto zvicho chimuzivisa marero mitambo. China soko rimweni apa. Ndoitanga zvokuvhaisa waguma watishewene pakuenda ndiwa kuvhaisa. Kuti ndepo chimazwi chinene Paulo Bosani, Arminio Castello, Tekniku.
1: Maona mumakitani atambura.
0: Zotibana zvemukati mundi.

0: Aiwa Brittany, nazo ngoma dzega dzega dzasetora zvine 50 minuti.
1: Amuna.
0: Amuna unoshupa.
1: Munthu ne munthu mejingo.
0: Munhu unorya munyu.

0: Kana gumi joseko makumi marungumuna miseswa Tashungunakitamino mwe
1: Kusazira kuchiku
0: 22 zora zi 47 minutu
1: Shepasipano
0: Ndakuti apa ndiashirezwe kune umweni mbrokere ndauwe zina
2: Mande Disco
0: Vamande Disco munotamba
2: Zvitambo kamari
0: Muchirimo musendri pikundizvo
2: Tata, apa ndakurarajika kugondora pero madzikwera centro
0: Mure madzikwera centro
2: Zviro kwazvo kamari mugondora muno umu
0: Munoguma pachikora chimabhuku kutanga kana kuti chikora primaria
2: Ndinoguma ndiri vizinyu nacho chikora ichona
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh So andisi kumuwana pa chikora yomadzikwera.
2: Hata ndisha mufonera imangwana ndirikuona ngana mufoni mangu munomere nirima kudai.
0: Azvito kushata chete paitezwe kuti vhiki renyu rakapera muri papi munani muchiitenyu.
2: Vhiki rakapera ndiri paumba chishanu ndanga ndiri kunyumba pano pabebe ngoma ndiyo ndiyo. Nyamasi domingo ndiri pano paumba mangwana chikosi ndada kuti ndende kubasa mavonde mazaya ndichabudiri mangwana ndakubuda muchitivi ndikakupinda kandakaita sinadi semana.
0: Imwemwe sababo muzingo zvivi zvamunoti zvinodiwa kuti zviizwe kungomajimai nemwo baba pakudzivirira kuitira kuti vana vasabatana nondenda zvemabesa ichi.
2: Zvokudzivirira kuti vana vasabatana nondenda zvemabesa ndokuvasambidza wozora mapomada mapfekedza machira majuzi kana kuona kudzivirira nyama dzinenge dzemabesa.
0: Ngoripi soko romunozopa kune vaya vanotenga mafuta ozvifambo kuenda kugara nawo mumba tiri kubhuya ngomagazolina kuti ndiwo anonyanya mani kutambudza akabata nomuriro kudzima kwawo kunozonesa.
2: Aba izvona izvozvo kuda kudzenga kuti vakatenga magazolina kuenda kuchengeta mumba imona ndimo kuti mamurubesera moto imona zvinobara unyadzwa zvoda kudzenga.
0: Kune vane zvifambo zvinoshandisa mafuta otinotaya gazolina kubuya kutiri kuita pano ngozvipi zvamunoti zvinodiwa kuti zviizwe muntu unodiwa kugara nacho chifambo mukati mamukana kuti mbhazo maanovata kana kuti vana mudhurudhu vanodiwa kudai vanogara ajendawo jiya jokuti vanoisa zvifambo zvavo kuitira kuti vagare ndapo nengozi.
2: Zvirokwazvo hazvidi kukanda mumba kamari zvokuda kusvika ndawo saidhi razvo kazvinowatawo. Esi magazo mukambositivhi inonga iri mugrafa mumubhidhawu mototsvaka kuisawo saidhi rimene kudai kuti zvisabairo nyadzwa.
0: Tabonga muna soko rimweni ndomunaro.
2: Soko rimweni ndokukurudzira kuna madzimai ngokuti ndo anogara maningi pachoto uchibika bika baba anonga ari kubasa ino tee kunyasa kukondorera maningi ana adoko yangoti anonga ari pachoto pogota moto akozvo kuda kunyasa kugara mintu kidhadho kuajenga.
0: Aiwa tabonga
2: zvirokwazvo tiri tese naese madhisha mwari womiri zimbisezi naese ari kuzvara jimusambiki inotingapindo domingo rakanaka pindo siku wakanaka
0: tabonga
2: zvirokwazvo.
0: Gome jeuseko makome mashanu miseswa nomuseswa umwe ndiona 22:50 1 minutos ngokudaroko zviri kufamba nguva vapurukiri vuradio Musambiki tivaisa soto rakanaka soto rokuti soto rokupedzisira mukati momwedzi wanyonga. Ndauwe pafoni zina
3: muripo zvavo
0: zina
3: Samueri João de Boca kuno bisika mabota badunda
0: vereketani zvakanaka zviripo gumoshoni kunenu
3: ndindevano Samueri João de Boca.
0: Vasamueli João Kwebuka.
3: Tebuka. Tata me.
0: Kakarini kumuri.
3: Kono kure kushin. Epo basi mbibiriki.
0: Mbepu iri kutambuja.
3: Iri kutambuja. Bende mbibu mbibu kukupita zani mshitutiyomo.
0: Kutri kuneno ino kakasiyana ndo chimwene mu studio mutere muno muri pedo na mwari muno pisa muno chete peti is good vikira kapera muri pape munane mu chitenye
2: ah mane da pina ndi vana vamuntu chano itafamba mzona omu na maronda yangu kuko vera zuro ni karibu chechi gana mata ya munti sondo ni karibu munda kia gonga gonga mausi uhuna na vyo wana dizolora zangu wapani ya kuhida
0: sukura munu siya kune majibaba no majimaiva no garano vana
2: nguwa za mpepo nada kutuweza majuzi wana kwenda kushikora wana kutia ulele wachi wana mkatimizo kupika nguwa ijalipo kwenye kanilu kupika wababa teo katezana nguwa za kukazino katezana na mamkazi wako na vuru katawanda za mburusa na kutitangwa likonka mawana majinanda kupadana rudu mkati talaba makarati kisho chari na kuti mkwezino isi chanda kupadana kuti wana wakule na njira basho mawana mafara ngundi naya kuti oo poso lebalu kagulisa gulisa ne na kuti nguwa ino ino nchangukua ya poso kuti wana wakane gulisha kuti pajache wana kwenda kaya gulisha pa vizinyo ensi magole basi pasa chake ya shagamari kicho atina nzara gunu atina kudeka mawana manji mawana maereo postoro zikarimushe maningi kukoya kukulisa kulambisi asigulisa mchizwa kuti kuna nzara kuzako njio mpangu wangu dina mpeziru sibele chukupega zako
0: njwa zika chiti paitis kukuti ya mnari mwene soko la mnaro
2: soko dina angu handina soko vile mungani kwa soko ndeleo kaningimbo zako kakuimduwa na ma jidasha mamunanga
0: mhm
2: mungani lisira ipapo ana atinda kona pa dina munga changa na ninga padoko
0: Murugutis kwa pa onda media kana kuti murugutis kwa pa 104.8.
2: 104.8.
0: Tabonga.
2: Diretenzi bambu wangu.
0: Bye bye.
2: Bye.
0: Gumi jeusiku makumi mashano misiswa ni msesha nukuna kuita mirungu muna ndiyo na 22:54. Ngukudara kwa progeri wa radio Msambiki takuti tinajita kutisavere nga maso kupano ngondimi iyo chindao kuchina zwe kufona ngukuti chingwe na chingwe chinanguwa chukubuya kakaita soko la mwari.